yon so beye, e ye tia tia tia tia. Ne bo madi ne bra. Na mi si san wo shabre ni wa bra bonere. E si yo, u yo bia wa wo ba sa amle wo ba ni inti min kasa. Wa wo ba sa amle akwada ni inti min en sore nante. Wa wo ba akwada ni inti min ashe nensa ase bubu da bi, e bu aya amamle bi. Mi ye man abon se wetimia nante, ubon su wetimia dey akasa. Bo madi ne bra kotwi nkransa. Bo madi faka ne besi kotwi nkransa. Kumasi o kumasi. Kumasi ne ka kotwi nkransa ba so nkransa bi wo kru nkra wo do so wo gana. Wede na meka. Meka santimemia. Meka santimemia. Aye di run about aye kedetia aye sofulai na wo su ko kotwin kransa aha kedetia

0: juice bitters.
1: And sending in here.
0: So we do to our Fresh Up Herbs. It was 0246-208496. Juice bitters. Dancers Fresh Bitters.
2: No, me answer. What Tom and Nipa won't if you do what you. As I say, I pay for. Ni about your woman Corano for no. And no, me say, Fakaka.
3: FDA, actually, Judy and Cratway Atom.
4: Don't touch that dial.
5: Lock it in.
4: 97.9 FM. You've never heard radio like this. The number one station in the Garden City.
5: 97.9
4: Fox FM.
6: Oh my goodness, that is my station. Fox.
5: 97.9 FM.
7: 24 hours a day, continuous music. This is
4: 97.9 FM.
8: Awadi nyankopon enhyira wo medin e de apostle Victor Jemfi tie ne nso se ye wo ye panini bi sunsun panini bi wo ha ye pese na nwumre ni din koma ye fen adanse eja tie ne ye medin no e de adanse eja ewoye bremu awade amane tumi a odi ni pampo kire ni pa how free won so e ma nyame ma edi adanse. So ye oba, so ye bema, so ye abofra, so ye pini. Aho hao eni amani ye bida oso. Ya we china nante huwacha. Unya huwanu yinu. Ene adansi ye jawa hase. Sunsum kesi ye dini ye jumano. Sunsum ni befano so de mwa. Eni adansi ni nshira. Edi afaka safidi yisu edi abreu. Enti se woti ye nke mpacho. Fre unu ye bi, fre oyonko bi. Fre adanfobi anase fre mami bi, fre opape bi. Neka chene se adansi ye jaba kase fidye iso. Na obe chile sunsumu niyoma. Senye niyoma kosu sunsumu. Senye sunsuma deyo etie. Seye kase sunsumu kura eyedi ade. Edie nama abrabo abrabo abrabo emkuye menipa. Ene chedi yampo nyankro pomba sayado. Edi tumi ama nakua adansi ye jaba. Ya ene. Odebe fakase fidye iso di abreye. Na wa uda mpochiri muda wa haumu uda maniemu. Kwa nane bi amene wache ya wada jene huwa sebi unya puma enfensi ni sibre. Na ama abrabono uda ena da jini bibri na abeda usu. Kawakuma fatu yem. Esan sempeni fuwasi ayonkududuo ama abuwa koto sebi wenyetiri. Entitie na abra eradebe fana kuwa adansi ye jaswi. Achire chile usunsumu niyo mwenye abeye mwadi ya mao. Na nyame ya aduma anopa. Unsuwe tuwa na mao. Eni ya dansi ye ja ababidiye shia. Na chedi ya mpobasa ya aduma na madansi ye jaso. Edi mwa, edi ayede, edi abreu. Enti nyame ya aduma. Eye medoma. Ube faka. Ewa Dr. Mensan. Se oko medoma. Koraf mo. Ube siwe koraf mo. Medoma. Koraf mo. Ewa na ube si. Usi wo medoma koraf mo wa. Me po wacho koraf mo no echi efia etuwa sumi inu. E hone nyame ya aduma adansi ye je etinase. Ehe sunsumu adia e koso. Ya edi ohau, edi amanie, edi konana, edi dajene abri nyame ma. Sana ewadifa adansi ye jasu yifri ni maso. Ti nyame ya aduma anopa eye o china da anopa. Adansi ye jabe tinase. Bishi ni pebiada ufri gana. Kumasi asye subiada ebebane na yase. Na tumi ya euradili ama neweye brimi. Wa manhoku ama tumi na fanasu amu wadi abuwe nipa. Timipuacho bebia otiminka. Bebia uti ye biara. Fre unu yebi. Fre yonkobi. Fre adanfu mine katene se. Adansi ye jaba kasefidye isho. Nuwadi sunsumu niyo mapani sunsumu sempa ebreye. Na sunsumu niyo mapani sunsumu sempa odebreno. Eno edi adansi ye di ojie. Ebe bre nyamema. Adansi ye jawa ha. Ene ye pesi ye nini din komo. Nadi ene owode ma yeno. Kedi ya mpunya nkrupon afano so. Ama minu mienu enye ye hunti asye ye o Kristo sumu. Yanye ye hunti asye o sun sumu jume diye senye isifako. Ene senye isifaba. Na abuaw na abuame. Na unye bi o hao yadie bidano so. Sikato ni sema anase. Problem bidano so no. Na sa unye no. Ewadi ya fa adansi ye jasu. Na ochina no pa. Ewurade de mwa abre unyano. Ewo bia ye fro ho medoma tieniye medoma medoma koraf mo koraf mo ne echi ti ba bia obefa ka ewo Dr. Mensa oso ko medoma pacho obefa ka wo somra na bat oso ko medoma
1: asema abe kanyi na soba faka usofo la ase oko medoma me pacha otina keni ma kache droba nase meti ni se onsi ewo biaye fro koraf mo mo ne ewo medoma ne fini koraf mo onsi u osi wo ha na wafre wa san number wishu aye 0244 86 22 25 0244 86 22 25. Winning numbers sa obe fre odifo adanse ye jawoso na ewrade basa ye adom tumye wole sunti abuwa no so ame sunsuma dia oye ne name yadma ochina da no pano ayam faso diye di abrew na wosu wanya wadanse ni bine watu huu edi ama odifo senye ni padodo nanu adanse ye nyamina difo yobia ompe kos fabibribi eti ni pabibri ye oha omu fredi fono mu mfano mu doma dansi ya fafonso oma ene rekordi dia seno di fo sei na urade fawso ye mami we na urade fawso ye mami ba we na urade fawso ye mami nua we na urade fawso ye mami yonkom ente no di fo adanse ye jawa ha ye pesi ye pinche no na ye nidi nkomo ni ehwe sunsumu dia ekoso nya me di fo wada ro memu akwa ba
9: me je oso papa
1: number 26
9: je di ampo nyanko ko mo ya pa
1: da obade na se
9: e da urade
1: eh nya me di fo wada ro ma Kumasimani asantemani gana manyina ni wiasye manyina etio.
9: Mm.
1: Na omu tiye usanse, bibrina abre wabrabom.
9: Nukure.
1: Eneni pankasa, duduona abre wabrabom.
9: Mm.
1: Odini nyansanye, odini nimdiaye.
9: Mm.
1: Ode sebi, nisuye huna usuye huni yaye.
9: Mm.
1: Nini nana anko ya mfamano.
9: Nukure.
1: Odifo mpacho obi tiye u.
9: Mm.
1: Nase abrabom.
9: Mm.
1: Wadi apima ma abrabom na wadi apimono. Anko ya mfamano. Na abrabono aye bisi basadi amana me patro nya medifo e die na wo ka kire sani pa na die mwa e na wo de ma sani pa nya me ya ma otina da otina sesunsumu ahwesunsumu nya me ma abrabono
9: onya ngopon difo nya me shirawo
1: amen
9: e wiase de bia me kan se abrabo aye bonu wiase obi shase fefefe wa mre wa peja
1: ampa
9: obi so abre sabe sabe mpredu ya sa dene nene koto jwe ni ma nanti ya buoso stela nye yama no na brabono adie hu hinya fese pa uwia siya unipe bie hinya eye chijina fuo
1: eye dea
9: chijina fuo
1: chijina fuo
9: yes okay. Unipe bia wobo brebi ya no uni chijina fuwa obre enie masayema no
1: okay.
9: Unipe bia bobra no uni chijina fuwa washia siya untumi nsode bimu
1: untumi nsode
9: unipe bia bobra na woni chijina fuwa enie mantumi nkose di opema no oba akwa wade na woni chijina fuwa awade ne entumi nyina what you say onipa bi se na bra ba wo bono ono de de onima ne se yankopon ne bo wiase na nyame fa ne bo a wonto ne ntem me be se me masa ni panete ase ye yi se nyame mfa bo e David ne fa bo
1: no kwasem
9: ti David won nyina ho onye yankopon David ne ekɔ no ko ene wo fa bo no fa tai koto ye yankopon nye David wa fa ne bua wa antone ntem ti ene ye pa enkane tete no
1: okay.
9: Na ye maame no mo wo ye no mo nante ma ye pa oba tan bia sode anopa ne mpa bo wo bua ne sesema nante ma me ba bia nye yi a ye me ne ye bobo me ba yi
1: no kwasem
9: nti wo ba tan bia na wo kosunsum sode e bia na wo kwa abosom so obi kwa asofo ho na ebi so kwa maana mfo ho ye die be ntia cause wo hun sa bra bo na ne ba na wa wo no ba bebo wo wiase no se wa nye chijina fo anante ama ne ba no a daachi ne ba ne bebre
1: no kwasem
9: nti wo bom modern se pentecost na wo kwa wo ko ne yi o ko roma ya wo ko ne yi o som bosom so wo som ne yi o som nyame ya wo som ne yi o kwa maana ma wo ko ne yi wo kwa asofo ho so wo ko ne yi nti sofo ena me kansa brabo aye bono se woni pa ni chijina fo a wobre me pa to tetene ye fra de bi se awade suman obi kwa awade busan se na wo awade suman de because se wanya awade suman a obe kwa awade na obe san ba fie osofo abrabo aye bono obi etimi twa take it fri Ghana ha akodura buruchire ya nche ni wo Ghana airport odura buruchire wo si fam ena ye che no ne san de ne bae tie de me kan ye wo bi nsu de wo bi mfo nyini keke ko airport wo ya ma na ko ene wo ye ye nye ska si dan
1: sa
9: me pese ni pati ase ye se de ma sikani bi ye sikani ni se obi be ka se man we wonko asode ene wonko bosom so ene wonko ba bia chijina fu bi di kan ye adwuma na ma ne bra wo ya bofra ne mame nante mano
8: sa
9: ne papa nante mano
8: okay
9: ne nua bi nante mano enti wa wu tie mi sesei no wonim se wa bra bo ye wo bepe mo ne wo mame asode mpo wonko bi busum so wonko
8: ye
9: malamfo ho wonko asode a wo so wonsi wo because ene asofo aban bebre nka no kore mete wase pa nti abrabo na wo bon akoye sa ye wonko a woni wo bia wo gina wachi osofo minim sika ni bia da ne mame wu ye no wode ne sesi ne buka se a ma wie ya ba because mame wo ne gina machi wo de mi ye bia mu wo wo gina fo
8: no kwasem
9: osofo abaye bi de ne sesi ne buka se a e da me mame wu ye ne mu sema wade ye entumi nyina because mame ye gina fo a awade ne gusa san mame ne nante mpa bo so won nante akwanche so de mane ba no mane ba na de ne yeye osofo se de wo busa me no oni pa bo bre na oni gina fo a wo bre wo bre pa pa pa pa
8: enti na mpanifo kora bu baby se se etu betimi ato ade e wo gina fo
9: no kwasem ba akopɛ eno anu aka no
8: na nyamedi fo wada roma obi wo ho ana bra bon so a wonamu a wo boy a ye de bibia tono so a eye yade nipa ne de yade no akoha hospital ama a doctor fo ahwe ni mugemu aye ne lab ahwe ni bibia so still nipa no o yade na po acho wo yade de nipa so a e kutie ni pa ni patim ni ni bottom scan ni ahwe yade so yade ne nkono odifo e no ya na yade yade a
9: oso fo me dase me kan sem ba kopa chira woni atiefo etie me
8: no kwasem
9: yade bia wono madura 3 days ya chi na me ensen chi yade na nkono enye honamu yade biu ensunsu mu yade
8: okay
9: ye ba ye honam so ye doctors ya kan ne pain se se wo yare na wonu maduro na wo ho anto after 3 days ya kona ko hu doctor
8: hu doctor no kwasem
9: okay wo ko hu doctor no yade e ben ko na afi atwam yade ne nkoye mfie mienu atwam yade ne
8: nkoye
9: mfie miensan ba yade ne nkoye
8: nkoye
9: ti ase se aye sunsu made tie ne yo me san do ba honam so biem dia man ne nkrofo yade nso mo nom nura nom anom mo yade ne ntumi nko ne so still nkrofo wa na ewu ni se nipadwe ne nyankopon boye no enuro kom bebre ba osofo wotimi sanya side effect e man effect wo kidney
8: okay.
9: Osofo,
8: okay.
9: Dear man, nenkrofo yade. Oman num nura numan numan numan. Afedi yade ne kwane yade ba akope. Afedi ba kwa sambe kahun. Wanyen ni mokoka benja itis. Se ni pakuye na ne nisubri no.
8: Okay.
9: Kuro yade no. Ama yade ne bebre ba sambe abe kahun. Me pese ni pati asye yese. Enye duwe na wun numne ne hame. Ne mo mbibisa akwa se yese. Ufri numa duwe no. Yade ne edaso da henfa. Akoduru hen.
8: No kwa se.
9: Eko. Ana said aso
8: e da so wo ho
9: me pa cho ayede na wo bi nya malaria yade wo nom tabia ba ko pe ne ho atom
8: ne ho atom
9: wo bi so yare malaria yade na wo nom tabia box mi ensa ne ho antom
8: ne ho antom
9: are you telling me say yade ne ba ko nya sunsum de
8: ba ko sunsum de ampa
9: enti eno ne ho hia se eduro bebrebe na wo nom no me kasa te wo kra se ayi kidney yade na wo san pa ma wo ho because of say enduro na wo nom ko wo mu no adoso too much wo system ni
8: okay
9: enti se se eduro no kwa wo nom entim nya adwuma biem osofo me de wo ko sunsun mu a yade ye ntoma yade bia no se ye toma wa me pa cho ti yade ba ko wo mu nipa ye ma ne de yade ne ba ye ana tumi no de yade ne brewo no wo de yade ne brewo onko
8: wo de yade ne brewo onko
9: tabi wo te wo nchan enti je wo ye ne se ufa duro sa wo baba numa duro no pe na wasa ye duro no
8: eh
9: enti ye duro no ko duro ni padua ma enti me nya adwuma bia de ne de ma sunsun yade e hu pa ye sa de
8: no no
9: enti me wo beduru me nchan pe me nya hwe wo nsam na me hwe baabi yade ni free buyer
8: free buyer
9: e wo se ye bona ntane a
8: na ye bona ntane ye ko ni pa kro so
9: e wo se me di nya e fani sai nyame akwanche na wo de ama me no
8: Ah,
9: me di bi ma wo na wo de ko fra data semina na wo jade a na me de ama wo
8: okay
9: na secret ba ko wo mu ni me pa cho nyame akwan na ye de ma wo bi ko fra alata semina e jade no wo se me de ma wo na wo ko duru fie na wo de ko fra data semina na wo jade a fade ba ko pese wo tirim se be ma wo ni ti kura bayi a ontumi na fie ho bio oba wo ni ti kura bayi a ontumi na fie ho bio Wadam for one ti ekura bayi a udwade ade ne wiese kim.
8: Eya
9: kwa wo betwam.
8: Akwanchena de mani pana kofi akodware no.
9: Ye fe ne nyame akwan.
8: De bayi bi ti ne mu no sia na
9: wo
8: betwam.
9: Onse nipa bi a wonam wiase bia hawo bi a wo so bia no. Se anya honam a ye honhum
8: no kwasem.
9: Anya honhum so ye honam. Osofo me ka asema che nipa wo mutie me. Wo nipa bi a wo tie me sabre bia nhye ne nso se. Ade bi a hunu wa bra bom sabre bia da no. Eye wo kra ne mu na firi bai. O kra ne mu a. Osofu wobisi wakowi aponche nam na bra wawi aponche nam no na ye ne chiwade ye ubede hu ni se ye wachiwade ye nipa de wi ponchi na mne wie ye no e na e po ye den
8: egu no
9: ade na aboa ne ye nipa ne kraachi wade ye but ye den na wo wepe na e po egu no ho
8: egu nipa dua
9: no okra ne na ka che nipa dua ne se wo di ade a me mpa ye den
8: aka me
9: enu ntina wo nipa bi aba me hwe wo nsam a wo kra kwan ye me nsa ba ko ye omo maso dia to so mienu ye wo nsam ye nu
8: okay
9: dia to so mien sa e wo wo bum finfin ha enti se obi so ye sunsun adwuma no obi de yade ba ne ho ne wanti mi anskan ni pa kro no wan hwe se da bi yade no e bi ni pa nko wo di na chi wade ye me pa cho so fu tie ni pa oni pa bia bi ni pa kase bi afi ne kra because ben fu kasa ko wi matrai se me kunu manti mi enkuna na afi ne kra it was ya ko ne kra den it matrai se me kunu manya na anya den
8: enkuno
9: enti obi tie mi se si ade enti yade ha ne se ne kra na ye difia kakra no
8: yɛde
9: fia kanipa ne kra deɛ nti abrante bi bɔbra ɔkɔ n'anim a ɛnyɛ yɛ ne sɛ yɛde fia ka ne kra ne fi ne so mu gu ahodoɔ ɔba bi wɔ hɔ a yɛne ne nda ɔba bi wɔ wode ho ka ne sɛ ɛkim a wobɛtumi anya problem problem a wobɛnya ne sɛ wɔ nipa bu a ne fie yɛmpɛ awadeɛ wɔ fie hɔ
8: ɛna
9: wodeɛ wo sesɛɛ nipa
8: no
9: wobɛwale no enti sɛ wobɛwale nipa ne deɛ a ɛneɛ nipa ne ho ntansanaa nyinaa
8: ɛbɛdiwaki no kwasem
9: etine obi dunu baby pe ni papa nasem pa wo wo de beye na wadan ni pe nyina
8: wadan ni patan no
9: yes of course okra na etine pe duanim.